0: Gatot Kaca Miwah Anoman Perbancana Sutala Jeng Muruka Nagara Amarta. Maksat pada nyimpan syarat-syarat audib suhunkan ku Subadra getuk ayanana. Syarios diwaringin pitu.
1: Duh, inggi.
0: Tempatna teu tia kala wincagni utawi syarat audi penta ku Subadra. Ala waktos ieu nuju tahta pabrata. Nyaeta menekung ka Maha Agung Munajat ka Hyang Maha Sukma, sanaos para jeung wujud dieu awak buta ditrahing reseksi nanging. Yeah. Dina paelmuanana parantos ngamalkeun insan kamanusaan.
1: Inggi.
0: Kalayan ngamuridkeun ka sajumlah buta-buta anu kasasar nyalampa.
1: Duh,
0: kiwari magelaran tina gentingane pun waledan Kang Tuminang.
1: Hei, batur-batur.
0: Tingali dunungan parantos lunglai. Wah, beres hidup dunungan, hidup dunungan.

0: Sina bageurna rada manja.
1: Sing eureur.
0: Jadi bapak dari teh jauh ka sima alah dewek teh bener kudu ka hareup ieu teh tak itu.
2: Sing manja atuh.
0: Jadi aya manja. Jadi ulah bageur ulah itu. Ulah bentes erna teh.
3: Rada dilel ku.
0: Rada manja.
1: Sing itu kana hatena.
0: Jadi aya ngelel gitu tah.
2: Ulah sada.
0: Jadi kos kita bapak Dedi anu bageur. Ah. Jadi aya desah. Dah.
1: Aya surat deudeuh.
0: Aya inghak.
3: Kapitan.
0: Boleh dina wik-wik gitu dah. Bapak Dedi anu bageur. Dah.
1: Mari bayang.
0: Ciao. Bayangkeun.
4: Bapak Dedi anu bageur.
0: Kurang mendesah. Kurang menyuai.
2: Kurang
1: pariteler,
2: kurang nyereset.
0: Manja dong.
2: Kurang nyereset.
0: Bapak Dedi anu bageur.
2: Ah, ngarekang.
0: Jadi kudu paripeureum. Menyuai.
2: Kudu ngarekang.
0: Bayangkeun cep sansan geura sok.
1: Atawa bebaturan.
0: Bayangkeun cep sansan balik ti cai ngising sok kitu. Cok.
5: Bayangkeun babaturan kabeh.
4: Bapak Dedi anu bageur.
0: Ah, tong seuri atuh. Jadi leungit. Atawa kieu di SMA tuh. Bageur mah bageur kitu nya. Bapak Dedi anu bageur.
3: Launan.
0: Jadi aya launan. Dah.
1: Itu operator
4: lagi. Bapak Dedi anu bageur.
2: Sukses.
0: Kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan?
1: Yo.
4: Kemana ngaitkeun pikir moal paler ku sabulan?
0: Bener. Gandrung.